0: Ausweichen geht über die Zweierlinie. Niederösterreich ist Sechsemmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen. Da gibt es Stau vorm Baustellenbereich, einen Plus von 15 Minuten. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel an diesem Sonntagabend.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas nedjelju 12. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Folklorni ansambl Koloslavu je u Zagrebu prezentirao svoj dokumentarni film Oganj gori. Projekcija filma je bila u popratnom programu Međunarodne smotre folklora. Dokumentarac prohađa ansambl na veliki nastup u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu i predstavlja povijest nadregionalnog društva kaj je usko vezana s etnokoreologom Ivanom Ivančanom. Tako da je ansamblu bila želja da ga i u Zagrebu prezentira, rekla je predsjednica Gabriela Novak-Karal.
3: Bilo je to u kulturno-informativnom centru koji ima i svoj kino, koji je za sada skoro jedini koji u Zagrebu funkcionira. Znači jako lipo prostorija i bili smo jako lipo primljeni. Bilo je za uov čas i za temperature i lip broj publike, a predsim jako čuda stručne publike iz scene folklora, etnomuzikologije i etnologije.
2: Kako su oni pak reagirali na ti film? Je došlo, mora biti, do diskusije?
3: Da, ja sam dala kratko uvod, a onda potom smo kod prezentaciju Bijeću imali tako razgovor, znači Štefan Domnanović i ja smo malo povidali o filmu kako je nastalo. Bilo je i pitanje iz publike, komentarov i će bilo jako lipo vidjeti i doživjeti je kako su svi nekako razumili, sad u prenošenom smislu razumili tije različne dimenzije koje predstavlja film, tije se emocije koje smo i mi imali, odnosno doživljavali, ne samo pri priprava za ovaj nastup, nego i kroz svih ovih već od 50 lijet. I čut to priznanje takove stručne publike, znači i za Štefana Domnanovića kao snimatelja filma i režisera, ali i za naš ansambl i za naše dijelo je bilo jednostavno jako, jako lipo.
2: Važna uloga i u tom filmu i za vaš ansambl igra i etnokoreolog Ivan Ivančan. Je to isto bila tema i razgovorov?
3: Da, bilo je nekoliko bivših članov Ilada, kada je Ivan Ivančan bio aktivan i onda su oni nekako komentirali da kad su oni bili u to vrijeme aktivni, kad je Ivančan tako reku za njih nestao, znači ni ga bilo, a sad znaju kada je bio kad ga ni bilo. Ne? Znači on je bio onda snimat po gradišću, odnosno kod nas postavljat koreografije i koliko su te koreografije, odnosno njegovo djelo i njegov način postavljanja koreografije, koliko je to prepoznatljivo, njegov rukopis kao etnokoreolog, tako da bilo je jednostavno jako lipo doživjeti to.
2: Da se opet vrnemo filmu, predstavili ste ga bili i u Bijeću, jer je još predviđeno čatu?
3: Rado bi išli još kamo i rado ćemo primati pozive. Sami će organizirat je u momentu malo teže, ali na svaki način bi to kanili i u gradišću, odnosno znam da i još med drugim manjinami. Drugi kraj, poki dobije titlovan i na nimškom i na standardnom hrvatskom, ideja je da bi ga znam da smjestili u Jukakovi filmski festival i ki se bavu dokumentarnim filmom, tako to znači bi nam trebala još titlovi na engleskom, a svakako imamo, tako rekuć sad, už ne službeni, ali izrečen poziv direktora KIC-a, ki je iz Davankuta, iz Vojvodine, to znači izgleda tako da ćemo još putovat s ovim filmom.
2: Je rekla Gabriela Novak-Karal, Koloslavo je svečuje ljetos 55. obljetnicu postojanja. Na privatnoj pedagoškoj visokoj školi je ofta jedan završila dičja visoka škola. Ljetos je sudjelivalo prik 300 dicije u starosti od 6 do 11 let. Po prvi put su u okviru ove dičje visoke škole priredili

0: A sada čestitka ku smo dostali telefonom za gospu ka svečuje rođendan.
1: Folklorna grupa Polanci želi Gabi Lesković iz Cvrštofa se najbolje za 65. rođendan, koga je 7. julija svečevala, a to zizjačku Oko moje plavo i garavo od grupe Polanci.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od Tokinkova.
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada Željezno 646 04.
5: Još smim dodati našu e-mail adresu, ona glasi hrvati@urf.at. Čekamo vaše želje i rado ćemo je ispuniti. A sada dalje u programu. Klara Palatin u Filežu imala je UFTA 1, točno 7. julija, svoj 25. rođendan. Sve najbolje, čuda zdravlja, sriće i veselja joj želju stariji Tomas i Marica, Evica i Tomaš, stare majke Helga i Hilda, zvana toga još Jožef, Viktorija, Jandre i Ljuba, pak Antonija i Vili. Koprive ćedu posebno za Klaru jačiti svu ljubav ovog svijeta. Draga Klara, još lipo svečuj danas.

Ото Кајблингар је овие дане свечевао родендан. Смим прештати честитку за њега. Овде пише: «Нашему Оти све најболе за родендан, највећ здравља, срите и Божјега благослова». Ото люби Морија, Мали Лошин и пјесму «Галебе». Живио, драги Оти, Силвија и Ловренц срдачно честитају. И то јачком «Галеб и ја» од Оливара Драгојевића.

Ovo je bio Galeb, a za kraj ovoga koncerta po vaši želja još jedan pravi hit ki nam dočara Morije i Dalmaciju. Da te mogu pismom zvati od Stinjačkoga kola. Folklorna grupa čestita ovim putem svojim kotrigom ki su u zadnje vrijeme svečevali rođendan. To su Tereza Grandić, Delija Kramer, Karina Heitzer, Belinda Kramer, Sabrina Grandić i Daniel Cizerl. Dragi naši, mi vam želimo sve najbolje, zdravlje i sriću. Ufamo se da ćeš i nadalje s veseljem biti član Stinjačkoga kola. Živio, živila, ovo ti želi Stinjačko kolo. A prije nego Stinjačko kolo počne jačiti, se opraščam od vas. Hvalim za uav put. Lijep večer želi Viktorija Palatin.